0: Du har verden, der var den nok ferige, og tiden går den. Vi har passert midnatt med 2 timer, 4 minutter, 4 sekunder. Og da har jo konditoren også ankomt lokalet her.
1: Konditor, ja. Ja, du vet, jeg heller på meg så mangt nå.
0: Ja, du allsidige, vet du.
1: Ja, jeg allsidige. Men det jo veldig greit å være allsidige.
0: Ja, ja, du kan dette med multitasking, vet du, kan du ikke?
1: Ja, det går så kula, det.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, du.
0: Ja.
1: Det går helt fint.
0: Hva vil du ha først? Vil du at vi skal tenke litt på inngangsspørsmålet, eller?
1: Ja, jeg tror det, vi tenker det først.
0: Da var det 180 meter.
1: Ja. Ja, da har jeg fått mange kjekke...
0: Forslag?
1: Forslag, ja.
0: Ja, nå må vi høre.
1: Ja. Den minste bilfergestrekningen, det var jo greit nok. Ja. Åsen i Sandnes kommune. Svarendalsforsen i Sauda. Skyskraperen i London, og den heter The Gherkin.
0: Ja.
1: Og tårnet på Nidarosdomen, og 18 000 centimeter.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, var det ikke flott?
0: Det jo fantastisk alt i sammen.
1: Ja, jeg synes også det, det jo helt glimrende.
0: Ja.
1: Der setter vi pris på at folk...
0: engasjerer seg og med.
1: Ja, ja, ja, det jo kjempe, det alle tider, det liker vi.
0: Snuverket mitt, så jeg har på de 180 meterne.
1: Ja, nå må du snuverket ditt, nå er jeg spent.
0: Det er jo jeg som har skrevet det, men siden jeg har den husken jeg har, så må jeg snu det, for jeg husker det ikke, uten at jeg snur det.
1: Nei, men du må du snu det.
0: Jeg husker ikke hva jeg har skrevet, vet du.
1: Nei. Nei, men skal jeg hjelpe deg å snu det?
0: Ja, jeg var bare ikke dum mot det.
1: Ja, sånn.
0: Jeg har blåmerke også, det er bare kontakt.
1: Ja, stakker, skal jeg komme og blåse?
0: Ja, han var gipset det selvfølgelig med.
1: Oi!
0: Jeg har det bare
1: ja,
0: på.
1: Ja, men du vet ikke...
0: Altså... Ja, men så, det begynner å bli gult.
1: Ja, jøye meg, hva har du gjort, jeg?
0: Nei, den så hadde vi sett. Nei,
1: har du arbeidet med egen hånd?
0: Nei, det er bunk.
1: Ja, det er bunk. Oi, er det bunk? Ja, se, jeg ser det er bunk.
0: Å, himmel og...
1: Nei, nå er det rake veien til...
0: Han er løs også.
1: Han er løs, rett og slett.
0: Hele armen.
1: Du må jo finne en ål og tråd å sy på, eller hva?
0: Ja, det tror jeg.
1: Jo, gi meg. Ja, ja, vi får vel til det også, jeg, så kan litt av hvert.
0: Ja, ikke sant.
1: Så det ble påstande her.
0: Ja, da var det 180 meter. Og da må vi jo ha hva jeg har skrevet her og funnet ut. Og det gjelder avstanden over Drammensfjorden mellom Svelvik i Vestfold og Verket i Hurum, og det finner vi i Buskerud, er bare 180 meter.
1: Oi.
0: Det er ikke rare greiene.
1: Nei, det var ikke det.
0: Nei, og av alle ting så går det faktisk alltid ferja der. Her trafikerer MF Svelviksund med MF Hurumferja som reserve, og dette er da rett og slett Norges korteste fergerute. Og kryssningen av den strie Svelvikstrømmen tar om lag 5 minutter.
1: Skal jeg si?
0: Ja, og den båten der, den går ca. 65 daglige avganger. Det har vært regulær passasjertrafikk over dette sundet siden 1928, for at folk skal slippe å kjøre omveien om Drammen. Den første ordinære bilfergen i rutetrafikk kom i 1951, og siden 1972 er fergesambandet drevet av et selskap, eid av kommunene Drøbak, Hurum og Svelvik, og samt noen private aksjonærer. Og det der er plass til på den fergen der, det er 30 personbiler og 99 personer. Og ikke minst, fergen, den går hverken på det ene eller andre, går på strøm. Den er hele elektriske.
1: Den er hele elektriske, ja.
0: Ja.
1: Ja, men det er jo helt fantastisk.
0: Og det er heller ikke mulighet for å bestille plast.
1: Nei, så der må du liksom...
0: Der må du bare finne stå på ferjekaien og vente.
1: Det er første mann til Møller, er ikke så det heter da?
0: Ja, det er jo det, men det er 5 minutter ifra, så blir det jo ingenting. Nei. 5 minutter tilbake, eller at det er 10 minutter det?
1: Ja, da nei, det er ingenting det, så det er jo...
0: Ja, vi hadde jo noen tilsvarende i Stavanger også for en del år tilbake,
1: ja. Ja vel.
0: Da gikk det jo ifra Stavanger.
1: Ifra Stavanger til?
0: Til Hundvåg.
1: Åja.
0: Det var jo ikke rare bedre enn det heller.
1: Nei, det var jo ikke det.
0: Nei.
1: Nei, det er jo ikke langt over der.
0: Nei, det var jo gjort på minutter.
1: Ja, det var en av sånne 5 minutter der også, kanskje.
0: Det er bare det ikke var det.
1: Ja, det tror jeg på lengden så er det ikke mer.
0: Nei, men den er jo borte vekk nå.
1: Ja, den er jo lenge siden den forsvant.
0: Ja, den forsvant når brua kom.
1: Ja.
0: Nå i dag er det brua.
1: Ja,
0: men fram till den kom så måste man ta färja för att komma till Hundvåg.
1: Ja.
0: Mm. Helt otroligt.
1: Ja, det är ju det.
0: Och så har det gärna varit flera platser i Norges land också.
1: Ja, det är nog fort det.
0: Mm. Så är man roen på det. Och då samlar väl du, vet inte om du samlar på äldre som är röjdlöjer, du samlar på det mesta, vet du.
1: Ja, du vet, jag är en samlare.
0: Ja, ja, det är det. Mm. Har du bevilkning?
1: Oh ja.
0: Må jo ha bevilkning på alt i dette landet, vet du.
1: Ja, både det og kurset og sertifikatet og det mener det andre.
0: Ja, gode.
1: Ja, nei, så jeg kjenner klar meg.
0: Ja, det fint.
1: Ja da.
0: Da det gode hender.
1: Ja, tror ikke det.
0: Jo, jeg tror det.
1: Ja, vi håper det. Men jeg har jo en trekningsliste. Kan vi høre hva det står på den?
0: Ja, kan vi gjøre det.
1: Ja, vi gjør det. Det var Marianne Hammersmark, Karl Aamodt, Reidar Hansen, Hege Renate Lundgren, Knut Morten Nyberg, Einar Grønbakken, Bjørg Pedersen, Gleide Slid, Ingrid Hope, og hjelp meg, nå står det jo helt stilt her, Anna.
0: Ja, skal jeg lese for deg?
1: Ja, det nummer før. Elisabeth Lode. Da var det Elisabeth Lode, Ingrid Hope, Gleide Slid, Reidar Hansen, Bjørg Pedersen, Einar Grønbakken, Knut Morten Nyberg, Hege Renate Lundgren, Karl Aamodt og Marianne Hammersmark. Det var de som jeg hadde der. Så hadde jeg noen hilsninger som kom. Og det var jo Else Jammes av Solheim, jo Else Tesen Kjermann, Hulda og Tone Lén, alle kjente alle lytterne, og i studio fra en stor hilsen, vi ønsker meg god kveld og en god helg. Reidun i Reine Tottene, vi sender en stor og saftig hilsen til og i studio, til Bjørg Eikeland, til Lill Hamre, Bertha Ramdahl, Bente Kristiansen, Olge Engelsvold på Nærbø, Grete Marion Fjermestad, Aslaug og Knut, Ragnvald Engelsvold, Anne-Marie, Norbert Evald Sattler, Bjørg Bjerkestrand, Anne Røge, og ønsker alle en kjempefine kveld og en god helg, og god sending videre, og takker for et godt program. Og så sier hun også god bedring til Anne-Marie. Og Marianne Hammersmark, hun hilser til Alvidar og Berit, og ellers alle kjente, og tok i radioen, og håper at Anne-Marie kommer snart tilbake. Og det var det jeg hadde.
0: Det var det du hadde, ja. Mm-hmm. Og ellers har det vært en travel kveld.
1: Ja, da.
0: Ja, nok å henge fingrene i.
1: Det er nok å henge fingrene i, så nå vil jeg snart springe.
0: Nå igjen?
1: Ja, nå igjen. Ja, det er travelt.
0: Akkurat, ja, ja.
1: Jeg har mye jobb å gjøre enda, men det går helt fint.
0: Har du?
1: Ja, jeg er det, men det går helt flott.
0: Ja, da får vi rett og slett ta Reidar Hansen sin da. Da var det Keisers Orkestra, enden av november.
1: Ja.

Heidi Hauge var dette her, ja. Og det var Anita Hatteland som ønsket seg den. Og vi må gi svaret med på den første norske avisen som kom ut. Og det var Dagsavisen, og den heter Morgenbladet. Den kom ut i 1819. Så da ligger vi godt an på det området der, og du er verden. Da må vi ta turen til Afrika, der har vi jo ikke vært på en stund, så det kan være greit å stikke innom der også. Og da skal vi ha tak i den største innsjøen i Afrika. Den skal vi ha tak på nå. Hva heter nå den, tror du? Det kan vi lure litt grann på. Hva heter den største innsjøen i Afrika? Vi lurer på det. Mer sang, mer musikk, det kommer da i din vei. Og da er det Geir Holgersen sin tur, med Tone Karin, og melodien heter jo Praise the Master King.

Og da var den ferie den og han var jo det. Og vi må litt tilbake til Afrika, skal vi kjøre det. Og vi skal bare ta på den største innsjøen vi finner i Afrika. Hva heter den? Verre enn det er det ikke. Og du ringer inn ditt forslag til sentralbordet på 51 97 92 00. Du kan sende det inn på tekstmelding også, da må det være kodeordet. Det er studio, du lager mellomrom, meldingen din, navn og adresse, full pakke, sender det 2199. Eller du kan ringe også her til meg i studio. Du kommer ikke på lufta, men da ringer du 51 66.

Og der var den melodien der ferdige, han var jo det. Og vi vandrer jo fort og galt videre. Vi er ferdige med The Beatles, så da skal vi over til Simon og Lolita. Og de som ønsket det i kveld, det var da Reidun Irene Tottenham.

Lolita og Simon var jo det. Så var det innsjøen vår I Afrika da, det var jo Victoriasjøen som var svaret der, så har vi kontrollen på det også. Nå vil vi hjemme, og vi vil hjem til Nordfjord. Ja, hvem som sier sånt? Jo da, det jo da Per Ivar Feiling, som har ønsket seg Steinar Engelbertsson-band med melodien «Heim til Nordfjord».

Og der var vi hjemme I Nordfjordia. Borte bra, hjemme best, ikke det, så de sier ja. Og da skal vi gå videre, vi skal jo det. Da det Nelly Tengs, som ønsker seg Steven Enkels, og melodien Hey You.

si ved det enkleste var dette, ja. Ja, man kan ha et nytt spørsmål. Nei, 1. oktober, det var jo en internasjonal dag. Man kan jo lure på hva dag var det. Har du greia på det? Internasjonale og greia? Ja, da er det jo bare til å ringe inn tipset ditt, eller sende det inn på meldingen, eller hva du måtte. 1. oktober, en spesiell dag, det var jo det. Internasjonale dag, sådan. Da skal vi vandre litt videre. Da er vi jo kommet til Else Gjermestad Solheim og Roy Allan Skavåsen. Jeg kysser min engel, god natt, ja.

Akkurat der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: fantastisk højt, det er jo det. Han har jo bare den rigtige tryne på ham, og det er helt den rigtige krydse. Går det an? 3-1 til Bryne!
1: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg er Christian Haaland, jeg spiller over alt på banen med nummer 10 på drakta, og jeg er en stolt Bryne-spiller. I neste heimekamp er vi klare for å ta imot lyn. Kampen den blåses i gang klokka 2:30, så kom og se oss gutta i rødt og hvitt. Sammen skal vi skape magi og god stemning på stadion. Bryne mot lyn på heimabane nå på søndag klokka 2:30. Billetter finner du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.

Ja, hej, der var det. Og tak for at du hænger med på Golden Oldies, lyden af 70, 80 og 90-tallet. Du hørte netop en af rockens tøffeste damer, nemlig Joan Jett, med låten Do You Wanna Touch, indspilt i 1982. ABBA, ja, de er i en helt egen klasse, og har levert en solid katalog af hitter. Og skulle de mod alle odds ha en gjenforeningskonsert, og holdt det gående i nogle timer, vet du hvad? De er et af de få bandene, så kunne bare spille med hitter en hel koncert. Finns ikke mange af de, nej. Kanskje Queen, kanskje Beatles. Men ABBA i en egen klasse, spør du mig. Men dog en kjent sag at ABBA vant Eurovision i 1974, og for musiknerden iblant oss. De hadde blant annet med den svenske gitarguden Janne Schaffner på gitar. Og samme år ser de ut albumet med titlen Waterloo. Her følger ABBA ingen speciell musikalsk formel. De tar nemlig eksperimentere med masse musikgenre. De flørte til med glam rock. Men låten med skal låne dørene til handler om tenårens jenter, som klager over sin strenge mor. Den melodien har vi hørt før i mange sammenhenger. Men låten her heter i vårt tilfælde My Mama Said.

Ja, da können wir uns willkommen zu einer neuen Sendung bei J-Radio, bei Radio Atlantik, bei Radio Nusche oder bei Radio Sannes. Denn zum CD habe ich Norbert und ich wünsche willkommen zu allen Leuten für die Quelle. Hoffen wir können für eine kuselige Quelle. Und Prämie für Konkurrenzen, die haben wir auch. Wir haben 10 Bingo-Brett till ein Montag. I tillegg så kan jeg ønske velkommen til Bjørk, som sitter på telefonnummer 97-9200. Ellers så er det mulighet altså til å sende SMS, og der sender du til kodeord studio, mellomrom, navn og adresse, og så meldingen din. Og det sender du til 2199. Ellers så skal vi ha det vanlige, vi skal ha rebusoppgaver, og vi skal ha 6 pusleoppgaver, eller rebusoppgaver, og de kan dere løse og så sende inn til Bjørk. Og telefonnummeret inn til meg, 5166-5040, det gjelder på de vanlige spørsmål. Det er litt tidlig, jeg har ikke stilt noen spørsmål enda så. Så jeg må først lese opp flere ting her. Trekningslisten fra fredag, og da var det Alf og Hulda som hadde sending, og det var den 2. i 10. Og de som vant bingo-brett, det var Marianne Hammersmark, Carl Aamodt, Elisabeth Løde, eller Lode, Hege Renate Lundgren, Knut Morten Nyberg, Einar Grønbakken, Bjørk Pedersen, Reidar Hansen, Gladys Lid og Ingrid Hope. Gratulerer til de som vant i går. Før vi setter i gang med disse 6 rebusoppgavene, så tror jeg tar en melodi til, og da har jeg funnet frem til Beat Set Den med Wheels on Fire.

Ja, det er vel litt tidlig. Folk ser vel enda på «Skal vi danse?». Men jeg får bare stille det spørsmålet en gang til. I hvilket land ligger nasjonalparken Yellowstone National Park? Hvis du vet det, så kan du ringe 51 66 50 40 eller sende en melding på 21 99. Da kan vi høre på Frank Ifield med melodien «I Remember You».

0: Nu er jeg ikke spændt på. Er du der endnu?
1: Ja.
0: Ja vel. Siden du så har det liksom, så begyndte jeg å lure på om...
1: For jeg har det så lenge.
0: Hva?
1: Jeg ser både på... Jeg hører på deg, og så ser jeg på Skal vi danse, så blir jeg litt surret.
0: Ja vel, hvordan går det på Skal vi danse?
1: Nei, nå har det kommet til utslagsgreiene, så...
0: Ja,
1: det blir litt spennende å se hvem som klarer seg, hvem som ikke klarer seg, liksom.
0: Ja, ja. Sånn.
1: Ja. Jeg prøver å slå ned radioen, det har ikke vært lett. Sånn. Jeg likte, du der?
0: Ja.
1: Jeg likte jo deg, Caitlin, hun med Downs.
0: Ja.
1: Så myk, vet du. Hoppet rundt.
0: Ja,
1: klarte seg ikke verst.
0: Nei vel.
1: Ja.
0: Men nå har vi altså Eva med oss.
1: Ja. Og på gammel, det regner jo vel ikke. Nei, jeg tror ikke det. Men det er godt å høre fra Oslo. Jeg får hjemlengsel igjen når jeg hører den melodien, vet du. Uff. Litt rart.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja vel, og vi hadde et spørsmål, og da vil jeg vite hvem som har komponert den der operaen Carmen.
1: Bizet.
0: Ja. George Bizet. Ja.
1: Bizet.
0: B-I-C-Z-E-T.
1: Ja, ja.
0: Han var han sikkert, jeg lurer på om han var fransk. Jeg ikke sikker.
1: Det var ikke spansk. Det var ikke noe spansk på navnet akkurat. Jeg aner ikke.
0: Spansk eller fransk?
1: Ja, noe sånt. Ja, ja.
0: Ja vel.
1: Det går bra bort hos dere da.
0: Ja da, det går greit her.
1: Ja. Hilser til Bjørg da.
0: Ja.
1: Det ikke noen flere nå, det bare Bjørg og deg nå?
0: Ja, nei, vi har noen flere på besøk, ja.
1: Ja, hilser da. Ok.
0: Var det alt av hilsen da?
1: Åja, hilsener, ja, det var sånn til alt for hele gjengen, hele buskvinneriet i nære Adnion. Alle, jeg ser på hva han der i lager av sånn møbler og forskjellige fuglehus og gud vet hva det er for noe. Det er ganske imponerende det han driver med, altså. Ja, Sverre Jan.
0: Ja vel.
1: Så flink. Det ser du på Facebook, han legger ut der.
0: Ok.
1: Ja, stilig å se på. Så.
0: Ja vel. Vi snakkes.
1: Ja, vi er alle kjente da. Ha det.
0: Ha det, vi snakkes.
1: Ja da, ha det.
0: Ja. Da har vi fått enda en hilsen. For se, det var den. Ja. Bjørk kommer opp med en del. For se, hvilken var det, denne her. Hei, Norbert og Bjørk. Hilsa til Tone Helene og Alf og Anne-Marie og Anne-Lene og Hulda. Jeg vil høre med Ola Ivers, Englene som fanns. Og den hilsen den kommer fra Kirsti Reidun Amundsen. Den skal du nok få om et øyeblikk, men jeg får bare stille et spørsmål til. Eller jeg får sende den melodien først. Jeg trodde englene fanns med Ole Ivers.

Da får vi bare sette i gang med et nytt spørsmål. Hva kalles avkomme til en hval? Altså, hva kalles avkomme til en hval? Hvis du vet det, så kan du ringe 51 66 50 40, eller du kan sende melding på Studio 1, kodeord Studio, og så mellomrom, og så navn og adresse og meldingen din. Og det sender du til 2199. Altså, hva kalles avkomme til en hval? Jeg tror jeg leste opp en hilsen, og så sa jeg liksom, jeg spiller den melodien. Jeg tror ikke jeg har gjort det. Jeg trodde englene fanns, den kommer her med Ole Ivers. Og det var, ja, hilsen til Norbert og Bjørk, hilsen til Tone, Helene og Alf og Anne-Marie og Anne-Helene og Hulda. Jeg vil høre med Ole Ivers. Jeg trodde englene fanns, og den hilsen kom altså ifra Kirsti Reiden Amundsen. Tusen takk for hilsen. Her kommer melodien.

Ja, jeg fikk to som ikke ville gå på lufta, og til den ene så kan jeg bare si liksom, jeg klarer ikke å skru når du har kommet inn på på telefonen her, så klarer jeg ikke å sette ned lenger, eller skru ned musikken i bakgrunnen. Det, jeg har den helt nede, så det går ikke det. Men jeg fikk altså to som ikke ville gå på lufta, så jeg stiller det spørsmålet en gang til. Hva kalles avkomme til en val? 51, 66, 50, 40. Da kan vi høre det er en som ønsker seg han Bjørn Hagen, han ønsker seg Elute med Boney M. Den er litt lang. Ok, den kommer.

0: Jeg får stoppe musikken mens vi har fått en ny lytter, for melodien er veldig lang, så spiller jeg videre etterpå. Og da har vi fått med oss...
1: Ja, da er det også Pauline.
0: Ja da.
1: Ja.
0: Og du fortalte litt ekstra liksom.
1: Ja, jeg var inne på nettet, og så så jeg det at der står det, valhannen kalles okse, og hunden ku. Og da blir det avkommet kalv.
0: Ja, ja. Det er akkurat, ja. Akkurat så, kanskje det er en bonde går på havet.
1: Ja, det var det.
0: Ja, ja.
1: Ja. De tenker litt sånn forskjellige navn som jeg ikke hadde kommet på, men når jeg var inne på nettet og så det, så da tenkte jeg at det må det være.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Så da har du i hvert fall fått en lapp i hatten.
1: Jo, tusen takk.
0: Til trekningen.
1: Ja.
0: Ellers har du hatt en fin september.
1: Ja, da skal jeg ikke klage.
0: Det har vært værmessig både opp og ned.
1: Ja, det har det, men det... Jeg har fått gjort det jeg ville, så det er greit.
0: Ja vel. En god del vind. Ja. Vind i siste, eller ikke i dag, men torsdag og fredag.
1: Ja, onsdag var det vel også ganske godt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det har gått.
1: Ja da.
0: Her kommer med ønskemelodiene. Jeg vet ikke liksom om jeg klarer å komme igjennom alle sammen. Ja, ja.
1: Ja.
0: Men,
1: jo da, Så da får du bare fortsette god sending, og så har jeg nå vært inne og sendt melding, så jeg får bare sende den nå til alle kjente igjen.
0: Ja, jeg tror jeg leste den opp.
1: Ja, da, det var det du gjorde.
0: Ok, men
1: nå, da... Nei, for når jeg kom inn med deg der oppgavene, så sier jeg det, ja, skal du ta helsingene, og så dermed sier jeg bare ja, da. Da er helsingene.
0: Ok, ok, men...
1: Men det er det vi kan ikke si, men om vi gjentekker det, er ikke farlig.
0: Nei.
1: Nei.
0: Jeg kan gjenta det etterpå hvis du vil.
1: Ja, nei da, det er greit. Okay. Da får du bare ha fortsatt god sending.
0: Jo, tusen takk. Og så må du ha en riktig fin helg videre.
1: Jo, takk, ja.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Ja, hvor var jeg blitt stående? Altså, det var en kalv. Jo, det var den melodien jeg skulle fortsette med. Jeg lute med Boney M.

0: Da har vi fått med oss en ny lytter. God kveld.
1: God kveld.
0: Og da har vi
1: kommet... Nå har du kommet til Lammer nå.
0: Ja da. Og der har vinteren gjort sitt inntog.
1: Nei. Nei, vi har ikke fått vinter enda. Heldigvis. Det begynner med kjølig og kaldt, det gjør det, men vinter har vi ikke fått enda, heldigvis.
0: Ja, det er kjøligt om natten og ganske mildt om dagen. Det er ikke så galt om dagen, det er bare nattestemperaturen som har begynt å gå ned.
1: Ja, har du helt rett i. Ja, det er det.
0: Det
1: her, nei, vi har fortsatt sol og fine sommerdager fortsatt. Vi har det, ja da, det har vi.
0: Ja, dere har ikke så mye regn som det vi har.
1: Jeg hadde et skikkelig regnvær her i kveld, det hadde jeg.
0: Åja, ja vel.
1: Ja, det var skikkelig regn og blåst, men nei da. Så da. Men utover det så har vi en fin høst her da, vi har det.
0: Så da har regnværet kommet til Østlandet i stedet for her til Vestlandet.
1: Ja. Det... Nei, men da er det kattin for i dag, skjønner jeg.
0: Vi hadde et spørsmål om Jahn Teigens mil etter mil. Hvor mange poeng fikk den?
1: Han fikk null poeng, han faktisk.
0: Ja da.
1: Det synes jeg faktisk er dårlig, for sangen var jo fin da.
0: Ja da. Men
1: ok, han fikk null poeng.
0: Det var ikke... Europa var ikke interessert i den sangen.
1: Nei, tydeligvis ikke.
0: Ellers så var Jahn Teigen litt for spesiell.
1: Det vet jeg ikke, men null poeng, det synes jeg faktisk var litt dårlig, det synes jeg, men vi får synes og mene og vi vil.
0: Om?
1: Men null poeng, ja, ok, ja, det er greit, da tar ikke null poeng.
0: Men det er sånn med musikk, liksom den ene liker det og den andre liker det, og ja.
1: Ja, det er helt rett i. Ja da, noen likte. Ja.
0: Mange av de melodiene som i dag, altså i Melodi Grand Prix eller Eurovision, det synes jeg er bare bond.
1: Ja, det er helt rett i. Det er helt, absolutt helt rett i. Det er det, ja.
0: Mye av de sangene som var før i tiden, liksom, synes jeg var mye bedre enn mye av det som i dag.
1: Ja, da har du absolutt helt rett i. Da har du absolutt helt rett i. Jo, det er det. Men det er veldig ikke. Årene går. Det er mulig at vi ikke har greier på musikk lenger.
0: Det er godt mulig. Spør du en 20 eller 25-åring, så sier han sikkert noe helt annet.
1: Ja, nei da. Vi er nok for gamle, vi skjønner alt. Vi har ikke peilinger, vi.
0: Nei, vi har ikke det.
1: Nei,
0: ok,
1: nei,
0: men har du lyst til å sende noen hilsener?
1: Ja, jeg må sende helsing til mor, vet du, til Hege Renate og Tor Arne Lundgren, til Aina Grønbakken og til Egil, ja, til Knut Morten Nyberg på Lillehammer. Jeg regner med at han ringer senere i kveld, og Ronny Negård fra Indre Østfold. Da tror jeg fått med det meste.
0: Ja da. Og så ser jeg at du har et ønske, eller en ønskemelodi, den kan du få om ikke alt for lenge.
1: Det har jeg også.
0: Det fineste jeg vet.
1: Ja, men.
0: Med Rune Rydberg.
1: Det stemmer.
0: Den kommer om ikke alt for lenge.
1: Ja, det er bra. Nei, men du, da må vi slippe til andre som skal ringe og alt.
0: Ja,
1: snakkes vi så her, vet du.
0: Takk for hilsenen, og takk for at du ringte. God helg.
1: Jo, god helg du. Ha det bra.
0: Reidun Irene Todnem sender en stor og saftig hilsen til oss i studio, tusen takk, til Lillehamre, Bjørg Eikeland, Berthe Ramdahl, Bente Kristiansen, Olga Engelsvold på Nærbø, Grete Marion Fjermestad, Aslaug og Knut, Rangvald Engelsvold, Alf og Anne-Marie, Eva-Lill Sattler, Bjørk, nei, Anne-Reke, Hulda og Tone Helene, og ønsker alle en kjempefin kveld og en god helg. Videre, så sier han god sending, videre, og takker for et godt program, og så står det til slutt, god bedring til Anne-Marie. Altså det kom ifra Reidun Irene Todnem. Da tror jeg vi kan ta et nytt spørsmål. Fra hvilket land kom forfatteren Selma Lagerlöf? Fra hvilket land kom forfatteren Selma Lagerlöf? 51, 66, 50, 40 eller alt det andre. Så har vi den ønske til han. Høysven, det fineste jeg vet med Rune Rydberg.

0: Jaha, og der blev du god og mæt.
1: Ja, i hvert fald for hård mæt. Det var ikke det bedste, der gør det for hende, men...
0: Og var det ikke... Det var ikke det bedste, nej vel?
1: Nej, bare tænk selv, gulrot og ingefær.
0: Ja. Akkurat nå, så kan jeg ikke klare å tenke.
1: Nei, det er godt.
0: Jeg kan ikke klare å tenke på mat akkurat nå.
1: Nei, hva da? Vi har kjørt det i dag.
0: Jaha. Og så kom du nettopp hjem.
1: Ja.
0: Så, da har du... Og så ringer du med en gang du kommer hjem.
1: Ja, må det før du slutter.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Ja vel, men jeg ville vite fra hvilket land hun Selma Lagerlöf kom.
1: Det var Sverige.
0: Ja da. Så da har du fått den lappe til trekningen.
1: Det er godt. Så håper jeg du trekker den jo da.
0: Ja, det er mange lapper i den der kassen.
1: Ja, det var nok det.
0: Så... Da spørs det hvem som blir trukket ut hver gang.
1: Ja, ja.
0: Men kunne sikkert ha trukket ut 20 eller 30 bingo-brett før.
1: Ja.
0: Før vi fikk, siden vi får så mange. Men det er 10 bingo-brett.
1: Ja.
0: Som vanlig. Ja vel, har du lyst til å sende... Noen hilsen da?
1: Jeg hilser det dere i stedet du er til, så hører på en skyldig gode helg.
0: Ja vel. Tusen takk for hilsenen, og så må du ha en riktig fin helg.
1: Takk,
0: og kose deg videre.
1: Ja.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Da, ja. Hvor var jeg blitt stående? Eller bedre sagt, jeg sitter... Jo, det kom inn en melding her på studio, eller på SMS. Vil gjerne hilse til Jon Rune og Tone Elin. Ønsker dere fortsatt en god helg. Håper du er på radioen igjen snart, eller dere. Liker å høre Tone Elin og det gode humøret hennes. Hilsen Hege Renate. Og to Arne. Ja, de er nok sikkert snart på radioen igjen. Så har vi et nytt spørsmål, ja. Hva het moren til Fabian Stang? Hva het moren til Fabian Stang? 51, 66, 50, 40 eller... 51-97-92-00 til Bjørk. Eller så kan du sende en sms på kode og studio, mellomrom, navn og adresse, eller i hvert fall navn, og meldingen din, og sende det til 21-99. Så var det han Carl som ønsket seg en bukett røde roser med sakarina. Den kommer her.

0: Da können wir uns willkommen zur nächsten Ritter Guckel.
1: Hi, hi, die Miranda.
0: Hi, hi.
1: Hi.
0: Du hast eine traurige Quell.
1: Ja, da.
0: Achso. Wisst du, liksom, ich frage, welchen By han Jan Eckum kommen?
1: Bergen.
0: Mhm. Du hast vært i Bergen, ja.
1: Ja, en gang.
0: En gang?
1: Ja, en gang. Det var veldig fint.
0: Det som ikke så veldig langt unna Stavanger.
1: Ja, det kan du gjerne si.
0: Ja, ja. Men det tar ganske lang tid å kjøre opp med alle båtene.
1: Ja,
0: eller fergene.
1: Det ikke 4,5 time.
0: Ja. Før i tiden så tok det vel enda lengre tid.
1: Å, herlighet.
0: Og da var det liksom, hver gang du kom av fergen, så var det liksom over neste øy i full fart for å rekke fergen som gikk derifra. Det litt ja. Enklere i dag, altså når du har tunnelen opp til, ja, når du ikke må til Skudesneshavn, eller ja.
1: Det er lagt så mye fine veier nå, så nå er det mye bedre på mange plasser nå.
0: Ja da.
1: Ja.
0: Og enda bedre blir det vel i fremtiden når tunnelen kommer.
1: Jeg tror nok det.
0: Men jeg liker ikke de der tunnelene egentlig.
1: Ja.
0: Det er så lange tunneler, og hvis det skjer noe inni der liksom, og jeg liker bedre å ta fergen.
1: Ja, det er gjerne ikke.
0: Ja, men. Om noen år så må vi ta tunnelen.
1: Ja.
0: Da er det ingen vei utenom. Vi hadde, jeg spurte jo om, du sa jo Bergen.
1: Ja.
0: På Jan Eikum. Ellers så har du hatt den fine september.
1: Ja, det har jeg. Du må nyte det når det er fint vær.
0: Kommer jeg ikke
1: tro det var høst, vet du.
0: De siste, ikke i dag, men altså de siste 2-3 dagene så føltes det som høst.
1: Ja, ikke sant. Ja.
0: Med den kraftige vinden.
1: Mhm.
0: Det var jo flere ting som skjedde liksom under den vinden.
1: Ja.
0: Et eller annet bygg, altså hvor platene raste ned, og en som fikk noe fra en båt i huvudet. Og
1: ja, da blåste det skikkelig.
0: Ja. Og alltid fra øst.
1: Ja.
0: Det er liksom den verste. Hjemme hos meg er det den verste siden.
1: Ja.
0: Og vinden kan komme ifra.
1: Ja.
0: Ok, men har du lyst til å sende noen hilsener?
1: Jeg er helt tidligere i dag, men jeg skal hilse fra deg, Norbert og Bjørn. Og si tusen takk for at dere underholder oss i dag på en lørdagskveld. Og alle lytterne, takk for programlederen.
0: Ja, jeg kan lese opp. Du har sendt inn hilsenene her. Miranda ja. Testahl, hun hilser til alle lytterne og programlederne i Radio Sandnes.
1: Ja.
0: Til Gunvor på Sandnes, til Lill Hamre, og alle på Gjerradion, og alle lytterne, med ønsker om en god helg. Og så takker du Alf og Hulda for et godt program og underholdning, og andre programledere og lyttere.
1: Ja.
0: Den kommer fra deg.
1: Stemmer det.
0: Ok, men tusen takk for at du ringte, og så må du ha en riktig fin helg.
1: Tusen takk, ha det bra.
0: Og så snakkes vi sikkert igjen en annen gang.
1: Ja. Ha det.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Ja. Den kan vi ta om et øyeblikk. I hvilket terningspill kan man få hus? Altså, i hvilket terningspill kan man få hus? Hvis du vet det, så kan du ringe 51 66 50 40. Anne-Mai Bjerkestrand, hun ønsker seg Conny Francis med Pretty Little Baby. Jeg håper jeg fant den rette nå. Her kommer jeg i hvert fall Pretty Little Baby.

0: Ja, da waren Melodien fertig und wir fahren mehr aus den Lieder. Go Quell.
1: Go Quell, Go Quell noch was?
0: Da habe ich fahren mehr aus ohne Helena.
1: Ohne Helena, ja. Stimmt
0: ja, da.
1: Ich muss ringen und checken, wie es denn da geht.
0: Oh, jawohl, ich kann. Ich habe eine Hand zum Ausfüllen mit, wo ich dann nicht habe.
1: Oh ja, jawohl.
0: Ja, da.
1: Ja, men jeg snakker så lite med deg, så da må jeg ringe og spørre hvordan det går med deg.
0: Ja, det går. Det går greit.
1: Ja, det går greit, men da skal vi ikke klage.
0: Nei. Ellers så kan vi bare klage.
1: Nei, men det så kjedelig når man bare klager.
0: Det har du rett i. Det har du rett i.
1: Ja.
0: Såg du Dagsrevyen i dag på NRK?
1: Nei, jeg var ute på besøk, så jeg fikk ikke sitte så mye på TV i dag.
0: Ja vel, da gikk du klipp av Legoen.
1: Ja, jeg fikk en snap fra mor min at det var Lego på TV.
0: Ja da.
1: Ja. Var det noe spennende å se på der da, av
0: ja.
1: Lego?
0: Ja, det var i hvert fall et tog liksom som en som hadde bygget det sammen og...
1: Ja.
0: Og litt forskjellig.
1: Ja. Det er mye tøft. Nå holder jeg jo på med en båt selv.
0: Du?
1: Jeg holder på å bygge en båt i Lego.
0: Ja, hvor stor er den?
1: Jeg tror den er nesten en halve meter.
0: Ja vel, så den er litt for liten for meg.
1: Ja, men du kan prøve den der Titanic'en som jeg har. Den er 1 meter og 35 centimeter.
0: Ja, men det tør jeg ikke, for den gikk jo ned.
1: jo, men denne her er i Lego, så da går det bedre.
0: Ja vel. Har du prøvd å sjøsette den?
1: Nei, ikke det. Jeg har satt den fint på hytla.
0: Ja vel, så... Ja,
1: den står fint der.
0: Så du tar ikke sjansen liksom med å sette han på vannet?
1: Nei, for dette, hvis han da synker, så er det ganske mange deler som synker. Da er det over 9000 deler som forsvinner.
0: Åja, ja vel.
1: Ja, det er ganske så stort bygg. Det er det.
0: Er det bruksanvisning liksom, på de der Lego-pakkene?
1: Å ja, da jeg hadde ikke klart å bygge det uten.
0: Å nei.
1: Nei, da, så der er det steg for steg, så... Så er det steg 1, så er det bildet at du må finne deg i Lego-brikken, og så viser det settet sammen sånn.
0: Ja vel.
1: Altså, steg 2, så det tar jo litt tid da når det er så mange deler. Så den ja. Båten jeg holder på med nå, den er rundt 3000 deler da, så det er vel en tredjedel av Titanic.
0: Ja vel. Men du kunne ikke, da kunne du ikke deltatt i den der, var det ikke engang Norges mesterskap i Lego-bygging?
1: Ja, var det ikke noen Lego-mesteren eller noe
0: ja,
1: sånt?
0: Ja. Men ja. De går vel ikke liksom på sånn bruksanvisning?
1: Nei, da der er det rene fantasi.
0: Ja da.
1: Ja, imponerende.
0: Kunne du tenkt deg det?
1: Det hadde jo vært festlig å kunne bygge der en helt ubegrenset med brikke til nærmere. Det hadde jo vært kjekt å prøve.
0: Ja.
1: Ja, men jeg hadde ikke klart å få til i nærheten av det som de får til. Da må jeg øve noen år til.
0: Ja. Hvorfor ikke?
1: Neida, men jeg har noe kjekt med de jeg har.
0: Ja.
1: Ja, så... Mye tøft.
0: Ja.
1: Jeg tror ikke du driver å bygge noe på Lego.
0: Nei, jeg tror ikke jeg hadde hatt... Altså, hvis jeg skal bruke bruksanvisning på dette her,
1: ja.
0: Så er det sikkert akkurat som om jeg setter sammen IKEA-møbler.
1: Ja. Ja, det er det jeg pleier å si om IKEA, at det er Lego for voksne.
0: Ja.
1: Ja, du liker ikke IKEA, altså.
0: Jeg setter det en gang i sammen, og så må, er det feil, og så tar jeg det ifra hverandre igjen, og så setter jeg det riktig.
1: Jo, jo, men da får du dobbelt glede da.
0: Ja, ja. Hvis jeg ikke har ødelagt alle delene.
1: Ja, det var det da.
0: Eller halvparten av delene.
1: Ja, ja, det ordner seg nok, tror du ikke? Ja. Men du bygde ikke noe Lego når ungene var små da?
0: Etter fri fantasi så ble det bygget liksom helt vanlige hus.
1: Jo, jo, men det er jo kjekt det også.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Mor mi, hun bygde et hus. Hun skulle bygge seg et faktisk hus som hun skulle bo i. Og da bygde hun det i Lego først og viste til husbyggeren at det er sånn et hus vil jeg ha.
0: Ja vel.
1: Ja, jo. Det huset har hun stående i Lego enda, det som hun bygde i Lego. Og så har hun, da bor hun jo i det huset som ble bygd.
0: Og det står opp det enda.
1: Ja, for det er ikke så mange år siden, så det bør stå enda.
0: Ja vel.
1: Ja da, så det er kjekt med Lego, vi liker det i familien også.
0: Jaha. Ja, det er kjekt å ha en hobby, uansett
1: ja,
0: hva det er.
1: Ja, men jeg har nok gjerne litt for mange hobbyer, det er bare det som er problemet.
0: Åja, ja vel.
1: Så det er ikke... Jeg har begynt med sånn 3D-printing også.
0: Side?
1: 3, altså 3, og så bokstaven D-printing.
0: Jaha.
1: Det er sånn plastikk som printer den ut, modeller i plastikk som jeg velger hvordan skal være.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Ja vel.
1: Ja da, du kan lage mye tøft av det også.
0: Jo, det er mye.
1: Så nå har jeg lagt en sånn polkastang, på engelsk så heter det candy cane. Og jeg har lagt en sånn, og den er 1 meter og 10 centimeter store.
0: Jaha.
1: Det er ganske stort til å være sånn polkagrisgreier det. Ja. Det er røde og hvite, vet du, som er her med hjul.
0: Ja, det... Det står stille nå.
1: Ja, ja. Neida, men det er i alle fall sånn en stav i rødt og hvitt som vi har på hjul som smaker sånn mintesmak. Så den er i alle fall jeg lagt i plastikk, ganske store. Så da...
0: Men da har du i hvert fall ikke tid til det der terningsspillet.
1: Å jo da! Spiller Jatsi også.
0: Åja, ok.
1: Oi, ja da.
0: Ok.
1: Og av og til så spiller jeg det på telefonen hvis jeg ikke har noen å spille det med, og så spiller jeg det av og til med andre også. Med ja, faktiske terninger på bordet.
0: Ja vel, ok.
1: Ja da. Så jeg har spilt litt av det også.
0: Jaha.
1: Jeg er veldig glad i brettspill og kortspill og ja, det meste av spill.
0: Puslespill da?
1: Vet du hva? Det har jeg ikke tålmodighet til, og det er jo litt snodig med tanke på at jeg holder på med Lego.
0: Ja, det er rart.
1: Ja, men jeg er en sånn snodig person, så det går helt fint.
0: Ok.
1: Ja da, kanskje holder på med alt.
0: Ok, men da får vi sende noen hilsen da, hvis du har lyst.
1: Ja, jeg vil veldig gjerne hilse. Jeg tar det litt enkelt, jeg hilser til alle lytterne, og så takker jeg så mye for alle hilsene som jeg og Jon Rune har fått.
0: Ja.
1: Mhm.
0: Og da får jeg bare ja. Si tusen takk for at du ringte. Jeg må bare liksom bare... Ellers så kan vi snakke videre resten av kvelden.
1: Ja, nei, du må slippe inn flere også.
0: Ok, men tusen takk for at du ringte, og så må du ha en, eller dere må ha en riktig fin helg videre.
1: Tusen takk, og i like måte.
0: Jo, takk. Ha det.
1: Ha det bra.

den var fejl sendt den ned. Anja var Lund, hun ønsket sig en melodi, og hun ønsket sig Bobby Bear med Detroit City. Den kommer her og nu.

Ja, heb ik het zwaar, liksom, men den lytteren naar deze lusten ook opluften. Men jeg får bare stille det spørsmålet en gang til. Hvis du har lyst til å gå på lufta, så kan du ringe. Hvis du ikke har lyst, så kan du også ringe. I hvilket år sank skipet Titanic? Hvis du vet det, så kan du ringe 51 66 50 40 eller til Bjørk på 51 97 92 0 0. Da har vi noen flere ønskeplater. Og ja, den vel litt lang, den kan jeg spille etterpå. Det var noen som ønsket seg tysk trekspill. Jeg vet ikke om det så mye trekspill på den, men ok, det noe som i hvert fall tysk. Alpen Trio Tirol med Engel von Valparaiso.

0: Ja, da habe ich Quellen, siehst du nicht, da gut Quell.
1: Hei, hei.
0: Hei, hei.
1: Hege Renate Lundgren fra Moelv.
0: Ja, du andre. Andre i kveld fra Østlandet.
1: Ja, jeg hørte en Geir var inne tidligere i kveld.
0: Ja da, og så har det vært stille.
1: Ja, jeg har vært litt stille. Jeg har hatt et sånt besøk til og fra, og så har jeg ikke fått med meg riktig alt. Derfor har jeg ikke fått ringt før, men da rakk jeg det nå da, hvertfall.
0: Ja da, du har klart å komme igjennom som siste i kveld.
1: Ja, ikke sant? Det bra det.
0: Ja da, det var bra. Ellers hadde jeg begynt å gi opp.
1: Ja,
0: for hvis det ikke var flere som ringte.
1: Ja, ja, det klart. Ja, det blir litt kjedelig å sitte i radio hvis du ikke får noe tilbakemeldinger, får noe innringere.
0: Ja, nei, men jeg kan alltid spille musikk, vet du.
1: Ja da, du kan jo det.
0: Så, det er det massevis av som man kan spille.
1: Ja, og så det er utrolig mye musikk som ligger ute. Oi, oi, oi.
0: Ja, ja.
1: Så, ja, hvordan er været på Jæren, for tida?
0: Nei, akkurat i kveld så er det opphold ganske bra. Skal ikke klage i dag.
1: Nei. Nei, det har vært sånn her, det har vært litt regn på dagen i dag, tror jeg. Men ellers så har det vært ganske bra, god temperatur egentlig. Det var sånn 13, 14, 15 grader, og jeg kan ikke klage på det.
0: Neida, det er omtrent som her, liksom.
1: Og ja, da har det blitt kaldere nå, siden mannen min har vært ute i kveld, og da har det gått ned til 7 nå, så da har det begynt å bli litt kjøligere her, da skjønner jeg.
0: Ja, ja.
1: Ja, sånn er det. Det går, nå regner med det.
0: Det går bare en vei.
1: Ja, dessverre så går det den veien nå.
0: Det er ikke lenge til, så må vi stille klokken igjen.
1: Jeg skulle gjerne ønske at vi kom til april, og det var vår, at det er snart.
0: Ja, ja.
1: Men,
0: vi hadde et spørsmål, og da ville jeg vite hvem som spilte Alexis.
1: Det var Joan Collins.
0: Så du så på Dynastiet du også?
1: Ja, jeg så akkurat innpå, så jeg at det gikk fra 1981 til 1989, og med 81 så var jeg med en 8 år, så gikk jeg fra jeg var 8 til 16 år, jeg husker litt av det hvertfall.
0: Ja, ja.
1: Ja, det var liksom første såpeserien det da.
0: Og etterpå
1: så... Men den gangen så måtte jeg vente en uke mellom hvert program, for det var jo et program i uka, så måtte jeg vente til neste ord det kom.
0: Ja, ja, men hva er det i dag altså på TV liksom? Så er det for reder og spille og det kommer i reprise etter reprise etter reprise.
1: Ja, det er helt riktig. Og det er bare sånn, alle en ting er liksom at spillet og sånn er så der, men nå begynner liksom Farmen og 71 og alle, altså programmet blir sånne, det begynner å bli sånne sosiale spill alle sammen, og det blir liksom slitsomt, synes jeg.
0: Ja, jeg synes...
1: Det er noen ganske som går på tur, bare for å gå på tur, de trenger ikke nødvendig til at det måtte være noen som skal hit og noen som skal dit, og nei, jeg liker ikke helt utviklingen, men det er sånn det er, det er sikkert det som lager god TV, tydeligvis, så.
0: Ja, jeg vet ikke.
1: Jeg ser det sånn på Farmen, jeg vet ikke om du ser på Farmen men, nå, men det synes jeg de har ødelagt helt i forhold til hva det var.
0: Ja, ja. Det som irriterer meg mest, altså, det er liksom at det kommer den ene kvelden på direkten, og så neste kvelden kommer det litt senere på reprise, og så kommer det i reprise igjen på,
1: ja.
0: Akkurat som om de ikke har noe nytt.
1: Ja, ja. Men samtidig, så vi pratet på det, jeg og mannen min her en dag, at det, på sommeren så har det vært bare repriser. Det har ikke vært noe nytt å se på. Vi har jo alle de kanalene vi kan få på en måte. Og det har bare vært repriser, mens nå så er det jo mange av de serier, nå er det så mange ting som begynner at du nesten ikke rekker å se over det.
0: Nei.
1: Det blir nesten litt for mye, så det kunne jo vært noe på sommeren nå, for det er jo ikke sånn i Norge at vi sitter ute og bærer solrøst og har fint vei. Det er liksom ikke sånn det funker lenger på sommeren her, eller?
0: Ja, det...
1: Men vi får det litt helt som vi ønskes.
0: Vi får håpe liksom at det kommer til å bli litt bedre etter hvert.
1: Men jeg har fått ganske god reklame dere nå i helgen, da, med sammen at Ingebrigtsen har dette løpegreia.
0: Ja, ja. Den var...
1: Og det kommer jo at de har fått med NRK og kan sende det der, så det kjempefint da.
0: Ja.
1: Så de gjør da litt initiativ og gir litt tilbake dem.
0: Nå har vi Blinkfestivalen fra Sandnes, og nå får vi Randfest fra Sandnes.
1: Ja, ja. Ja da, men det bra å komme på kartet da.
0: Ja da. Ok, har du lyst til å sende noen hilsener?
1: Jeg tror jeg har sendt de fleste nå.
0: Ja, du...
1: Jeg sender bare til alle kjente, og håper alle får en fin, fortsatt fin helg og en fin uke som kommer.
0: Jo, tusen takk for det, og så må du ha en riktig god helg.
1: Tusen takk i like måte.
0: Ha det.
1: Ha det bra.
0: Her har det kommet inn en hilsen. Hilser til alle programledere og Palle og Lillemor. Anne-Marie ønsker god helg videre, og den kommer ifra Oddny Valstad. Jeg klarer ikke å finne Svein Einertsen med røde roser, men den kanskje på YouTube, men jeg klarer ikke å finne den. Der kan vi ta en melodi før vi tar trekningen. Og da har jeg funnet frem til en som heter Takeo Ishi. Og han holder på å jodle. Og det faktisk en... Han har en melodi her. Mein Vater ist ein Alpenzeller. Der jodelmusik.
2: Ich kann jodeln. Ich kann jodeln.
3: Jodeln?
2: Ja.
3: Das soll wohl ein Witz sein. Was wollen Sie denn jodeln?
2: Na, denn Alpenzeller. Auf geht's morgen.
3: Es geht's.

0: Carl Ormerton, der war, han ønsket seg at han ble trukket ut.
1: Han sa det.
0: Det
1: var det siste.
0: Ja da, det er det siste. Reidun Irene Tottenham. Der var trekningen undergjort. Så da kan vi kanskje lese opp denne listen. Leif Arne Brodland, Katrine Brodland, Jorunn Braut, Bjørn Hagen, Ingebrigt Stadberg, Eva Lill Sattler, Miranda Testdal, Bjørk Pedersen, Carl Aamodt og Reidun Irene Tottenham. De vant alle hvert sitt bingobrett til en mandag. Gratulerer. Da tror jeg rett og slett vi får få se. Nå er klokka det. Jeg lovte hun Berit en melodi. Mykje lys og mykje varme. Med han Åge Aleksandersen. Ok, jeg får bare si tusen takk for at dere hørte enten på Jærradion, på Radio Atlantik, på Radio Nordsjø eller Radio Sandnes. Den som sier det, han sier han heter Norbert. Jeg takker Bjørg for at hun var med i kveld. Jeg takker alle lytterne som har ringt inn, som har håpet at dere har kost dere. Og her kommer i hvert fall ønskemelodien til Berit Valdemarsen. Den er på 8 minutter og 44 sekunder. Lys og varme sammen med Lars Lilholt og Bjørn Alselius og Åge Aleksandersen. Mykje lys og mykje varme, eller lys og varme. God natt, sov godt, takk for i dag.
2: Når mørkere nå har senket seg, går jeg stille.